0: ar me pacho
1: iti yuño o radio yum ye kre wer kwaro
0: alishani wiyu
1: mar me
0: pacho
1: iti yuño o radio

0: mepacho
1: iti yunyo or radio piyum yikere wer kwaro
0: mar mepacho
1: iti yunyo or radio
2: atina muka your boy I'm bizoy.